Ma, ben af film har gort hos en tom vi gøl el jom hos planer el, af vi klævet stil og mesket af bepsert. Gom, lom af dregon vra i vildernen.